Podľa piesama, ako je známo cieľ života, ale neznámo, odakle sú stigle. I za poznatých melódia često se kryjú zanimlivé príče, zaboravlení originály, putovania preko granica, jazyka i vremena. Neke od tých príča i spričat ćemo i danas. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.